بیانات نورانی اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام همانند قرآن در دو محور اصیل و اصلی دور می‌زند، یکی تعلیم و دیگری تزکیه. انسان یه موجودی است که متفکر و مختار است، نه بیش از این دو شأن شأنی دارد و نه شعور او کمتر از این دو شأن است، یعنی می اندیشد و برابر اون اندیشهش اراده، نیت، اخلاص و عمل دارد. انسان یه موجودی است که متفکر و مختار است. اون چه که در قرآن کریم به صورت تعلیم و تزکیه یاد شده است، در سخنان نورانی امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه چنین آمده است: کونوا اوعیة العلم و مسا

بی الهدا، یعنی شما امت اسلامی نه تنها به طرف علم و به سراغ علم بروید، نه تنها عالم و دانشمند باشید، بلکه در هویت شما غیر دانش چیزی جا نگیرد. فسون و فسانه را به جانتون راه ندهید. اسطوره و قصه های غیر کارآمد را در حریم جانتون جا ندهید. وقتی عالم شدید، جانتون ظرف دانش شد، بکوشید با این دانش و با عمل کردن این دانش مصباح هدایت باشید و چراغ فروزان هدایت و راهنمایی دیگران، تا نه بیراه بروید نه راه کسی را ببندید. نه تنها راه خود را ببینید، نه تنها راه دیگران را نبندید، بلکه به دیگران راه بدید، راهنمایی کنید، مصباح هدایت باشید. کونوا هویة العلم و مصابیح الهدی.

ما گره گشا داری، دافع البلا داری، هر کسی کسی دارد، ما امام رضا داری، ما امام رضا داریم.

0: وقتی که یومی که کفار بر نار عرضه می شوند، به اونها گفته می شود که از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اون نعمت هایی که به شما داده شد اینو در مسیر حیات دنیای خودتون مصرف کردید و بهره مند شدید از اونها، منتها در مسیر حیات دنیا. لذا حالا که روز حساب و کتاب هست، اینطور جزا داده میشید با یک عذاب خاصی که عذاب خون هست،
1: یعنی عذاب خاری و خفته،
0: به خاطر چی؟ دو تا چیز رو اینجا فرمودن. یکی این که شما استکبار میبرزیدید، بنده نباید استکبار بکنه، استکبار فقط مربوط به خداوند تبارک و تعالی است. و به ما کنتم تفسقون، از جهتی که شما نافرمانی میکردید، یعنی اوامر و نواهی که بود اینها رو زیر پا میگذاشتید.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: یکی از شواهدی که من عرض میکنم غیر از شواهد فراوان که همه دوستان کسانی که با ایشون رفت و آمد داشتن همه شهادت میدن به تقوای ایشون به بی‌هوایی و اینکه به ارزش ها می اندیشه خب عرض کردم ایشون خیلی درس معتبر و پر جمعیتی هزار و اندی تش درس ایشون شرکت میکردن اما همین امسال روز اول تشریف آوردن درس رو تعطیل کرد
2: چرا؟
1: این جهتش جهت معنویت بود من شنیدم که شاگردان ایشون توماری خدمت والد معظم ایشون رضوان الله علیه میسن که از ایشون بخواد که درس شروع کنن تعطیل نکنن ایشون خدمت والدشون عرض میکنن به من امر نکنید چرا چون در اون زمان ایشون طور نقل شد این جمعیت مال مراجع این خیلی مهمه که وقتی ببینه این جمعیت این چنینی میان خب ممکنه بعضیا شرایطی رو فراهم بکنن چه کنن که درس پر رونق داشته باشه اما یک کسی بدون اینکه خودش دست و پایی کرده باشه در اثر صلاحیتی که داره جمعیت زیادی میان اما حس میکنه که مثلا این معناش اینه که در محاسبه نفس و مجاهده در راه نفس و ارتقاء معنوی چه ریزبینی هایی داره و ما باید خدا رو شکر کنیم که اگر اون گوهر گرانبها رو از ما گرفتن کسی به حمد الله خدای متعال ذهن ها را به کسی متوجه کرد که در کنار علم به این ظرائف اخلاقی و معنوی توجه دارد

0: یکی از شواهدی که من عرض میکنم غیر از شواهد فراوان که همه دوستان کسانی که با ایشون رفت آمد داشتن همه شهادت میدن به تقوای ایشون، به بی‌هوایی و اینکه به ارزش ها میاندیشه. خب عرض کردم ایشون خیلی درس معتبر و پرجمعیتی، هزار و اندی تش درس ایشون شرکت میکردن، اما همین امسال روز اول تشریف آوردن درس رو تعطیل کرد.
1: چرا؟
0: این جهتش جهت معنویت بود. من شنیدم که شاگردان ایشون توماری خدمت والد معظم ایشون رضوان الله علیه میزنن که از ایشون بخواد که درس شروع کنن، تعطیل نکنن. ایشون خدمت والدشون عرض میکنن به من امر نکنید. چرا؟ چون در اون زمان ایشون طور نقل شد این جمعیت مال مراجع. این خیلی مهمه که وقتی ببینه این جمعیت این چنینی میان، خب ممکنه بعضیا شرایطی رو فراهم بکنن چه کنن که درس پر رونق داشته باشه، اما یک کسی بدون اینکه خودش دست و پایی کرده باشه در اثر صلاحیتی که داره جمعیت زیادی میان، اما حس میکنه که مثلا این معناش اینه که در محاسبه نفس و مجاهده در راه نفس و ارتقاء معنوی چه ریزبینی هایی داره و ما باید خدا رو شکر کنیم که اگر اون گوهر گرانبها رو از ما گرفتن، کسی به حمد الله خدای متعال ذهنها را به کسی متوجه کرد که در کنار علم به این ظرائف اخلاقی و معنوی توجه دارد.

ثمره اخلاص یکیش این هستش که آدم رو محبوب میکنه. حاج قاسم سلیمانی نمونه عینی این جریان برای ما بود، شهدای دیگه هم همینطور. شهید حججی از نجف آباد شبای دهه اول محرم بلند میشد، میامد یک هیئتی در اصفهان، به مسئول هیئت گفته بود، گفته بود این کارایی که کسی حوصله نداره انجام بده سخته، اینا رو بده من انجام بده، یه شرط داره، به کسی نگی، دوست ندارم کسی من رو ببینه. خدا گفت من میخوام عالم تو رو ببینند. کیه که حججی رو ندیده باشه؟ کیه که نام حججی به گوشش نخورده باشه؟ کسی که برای خدا کار انجام میده، خدا هم مهر او و محبت او رو در قلب ها قرار میده.